0: Natunakotak afinerpingasunut tennequringiruanngoriartarnerani Hansiukkup erinarsarfingaatigut atorlu soorlu illit.
1: Taur tessuqatisatitut manna tuernartartutta arlaata kissaataanik appittussangussaagut tass ippassaq ilisinikuvugut asorpalat facebookim quppernaqalut kissaateqat sinna narmik paryarfissi summik asorpalarta katarmat sumilluunni kissaateqarsinnaanaq tassani pineqarluni Frederik Lundertarput mag isariarmat makitsinnikuwarput Frederiullu makita tornaassartassaruq nuannaanerup nipata Rasmus Lypartip erenarsuga tasmingalu kisaateqartuwoq Benjamin Kilsen narsamit Biniaq qutsigaarput taama paqataasimammat taama sillutalu Rasmus Lypartip appisinnariartigu appilerpaalu nuannaanerup nipata